Kygo har faktisk aldri vunnet en MTV-pris, han. Men det har hun, dama her, faktisk vant hun den aller første prisen for beste kvinnelige musikkvideo, Cyndi Lauper. Her en med Time After Time.

innom en legendarisk låt, ikonisk musikkvideo, ikonisk gitarriff og en solo, ikke minst, som Eddie Van Halen bidro med her i Beat It.